0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

Tuig Dusmil otso, bulan sa Setyembre, pizza otso, DJ. Gihiusa ang akong kasing-kasing ngadto sa binuhat. Ang akong hinigugma. O karon nahimo ko ng kapikas, DJ Aya. Abi ko kung kita musulod sa salag sa kaminyo on DJ. Magmalipayo na kita hangtod sa hangtod. Apan di ay kitang tanan muagi gayod ug mga pagsulay. Ingon man mga kasakit sa kinabuhi. Tungod kay sa akong nagian, DJ Aya. Sa panahon nga nagmabdos ang akong asawa. Sa una namong anak. Ang anak nga mo'y bunga sa among pagminahalay, DJ. Sa iyang paghimugso, ilabihan kong kalipay. Apan ang maong kalipay, napulihan kini ug mga kasubo. Tungod kay pipila lamang kaadlaw gikan sa iyang pagawas. Gikuha siya kanamo, DJ Aya. Wa ko masayod kung ano, DJ. Adtong panahuna wala ako'y lain nga maduulan. Ingon man matawag aron makatabang kanamo. Kundili ang akong inahan, DJ Aya.

Si Mama kanunay kong masangpit sa mga panahon nga ingon ni Adto. Si Mama ang nag-asikaso sa mga gastuhon aron mapahimutang ang tanan, DJ Aya. Sakit man ang nahitabo kanamo. Niadtong tungura. Apang kinahanglan dawaton tungod kay nasayod ko. Nga adunay purpose ang tanan. Sa pagpanglabay sa mga panahon, DJ, miabot na usab ang higayon nga nabuntis pag-usab ang akong asawa. Og ako, dinhin ini mga panahuna. Nabalaka na usab sa maong sitwasyon. Apan isalig ko ang tanan sa labaw nga makagagahom. DJ Aya, biabot na gayon ang higayon nga naglabor na ang akong asawa. Iadtong panahuna sa iyang sitwasyon. Taas kaayo ang iyang BP. Ug adunay ubang mga komplikasyon. Kinahanglan nga dal-on ang akong asawa sa Cagayan de Oro.

ઉગડી દીધી છે. Nahitabo gayod ang among gikahadlukan. Sa pagkahimugso sa bata di Jaya, oras lang gibawian usab sa iyang gininhawa. Ug ang akong asawa DJ gitabang usab ni atong tungura tungod kay taas kaayo ang iyang BP. Ug usab kinahanglan siya ang abunuhan ug dugo. Sa mao sitwasyon, wala na ko'y umuwi pa, DJ Aya.

sa on kwang tanan. Ug dako kayo nga akong pasalamat. Kaya na nga akong inahan ug akong ugangan. Nagtambayayong aron masulbad ang among sitwasyon. Sila gayod ang nasangpit ko ni adtong panahuna. Grabe ang pagsulay. Grabe ang gastos. Pero salamat sa Ginoo kay nalampasan ko kadtong tanan. Kauban ang akong mga ginikanan. Hangtod DJ Aya. Miabot na usab ang panahon nga anuna na usab laing trahedya sa among pamilya. Tuig 2020. Gikuha ka na mo ang among kamanghurang igsuon nga babae. Sa iyang pagpanaw DJ, aduna siya'y gibilin nga tulo kabuok anak. Ug ang kamanghuran ni adtong mga panahuna, usa pa lamang kabulan sa iyang pagbiya.

sa among pagpanagsabot, na pagdesisyonan sa among pamilya, nga kami na lamang ang muatiman sa kamanghuran, Deje Aya. Tungod kay wala man usab kami na makabaton og anak, sukad sa nahitabo. Sa sinugdanan, lisod, apan sa ngadto-ngadto, amo nang giisip nga kagalingong anak ang bata, DJ. O gani, DJ Aya, hands-on kaayo nga akong asawa ngadto kaniya. Isip ikaduhang inahan. Mama o papa ang tawag sa bata. Ngari ka namo, DJ. Inspired na usab akong nalimbasog sa akong trabaho. Tungod kay aduna na imong tawag og papa kanako sa akong pagpauli gikan sa trabaho, DJ Aya. Wala namo siya isipa pangalain. Bibo kaayo siya. Tabian. Right. Labaw sa tanan, DJ Aya. Lambing nga pagkabata. Sa mga sitwasyon nga akong nagian, problema man o mga kasakit, tungod sa pagkawala sa akong mga mahal sa pamilya, apan nagpabili na akong ligon alang sa akong asawa, o akong pag-umangkon nga gitawag ko na o akong kaugalingong anak. Nasayod ako nga mao kini ang plano sa atong labaw nga makagagahom. Ikuha man niya kanako ang akong duha ka mga anak. Pero gipuli usab niya ang bata. Kamo'y nakahatag kanako og kalipay ug inspirasyon nga magpadayon sa kinabuhi, DJ. Dinhi na lamang ako kuto. Daghang kaayong salamat sa imong paghatag og pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo lito sa probinsya sa Bukidnon.

Pa-shout out sa akong asawa nga si Irish. Irish Abonero Mapula. Sa mga dayon duha ka kids si CJ og si Casey. Minaw mi diri sa Purok 12 Bagong Taas. Salamat sa pagbasa. Salamat usab sa pagpaminaw Sir Chris Mapula o siyang tibok pabilya. Mayong gabi diha, mayong pamahon-pahon. Nakapanihapon na ba mo diha? Samtang naminaw sa revelasyon ni DJ Aya. Bahin sa revelasyon ni Lito. Kung mabasa na ito diha sa Pinadayag 21:4. Para sa baby nga nawala. Mao kini ang paghupay sa mga kaguol. Ug papason sa Dios ang tanang luha gikan sa mga mata ug wala na ikamatayon ni pagbangutan ni paghilak o ni kasakit pa. Matud pa diha sa Mateo 19:14, pasagdi ang gagmay nga mga bata nga managduol kanako. Ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit man siya ingon niini. Inundom ni nga luwas ang mga inosinting bata sa Dios. Para usab sa imong pag-umangkon nga gipuli. Mo kana ang paglaom og grasya diha sa Salmo 113:9. Siya ang nagpahiluna sa baog nga babay sa balay nga malipayong inahan sa mga anak. So kato imong pag-umangkon nga maoy imong giisip nga anak karon. Imagina na wala ang inyong duha ka anak. Dili ka angay nga magsubok. Syempre kay tao raman ta masakitan gyud ta sa mga panghitabo. Pero kay naay gipuli mo ang isip pagumangkon nga mo imo nang giisip nga anak karon. So siya ang naghatag kaninyo og kalipay ilabi na sa imong asawa na wala na mo nakabaton pa og anak nga inyong kaugalingon. So giisip ninyo nga inyo na gyud siya ang imuhang pagumangkon karong mga panahona. Pag-usab sa kanunay nga atong ginikanan, ang atong inahan sa kalisod. So, unsa man atong mga problema, kanunay natong masangpit. Except sa labaw nga makagagahong, siya yun ang unang-una. Ikaduha ang atong ginikanan kung kita anaa sa kalisod, sa kapait sa atong sitwasyon. Wala tay laing maisip masangpit kundili ang atong inahan. So kinahala nato yung panggaon samtang buhi pa sila. Kapareha sa atuang revelasyon kagabi nga mintras buhi pa ang inyohang mga ginikanan, ipakita kanila ang inyohang pagrespeto, ang inyong pagmahal, ay dili na kana nila mabati kung sila motaliwan na. Wala na'y bili ang tanan. Mag-usab, praise God kay nahimo nang inspired ang imuhang kinabuhi karon Lito. Uban sa imong asawa o sa imong ilang anak karong mga panahona. Daghan kay salamat sa imong paghatag o pagtagad sa ito ang programa na nagrepresenta ka sa imong kagulingon. Imong ipadangat ang imong revelasyon. Sayod ko nga sakit para kanimo. Usubo para kanimo nga balikan ang imong kagahapon. Pero sa pinagi nining programa ni DJ Aya, katong tanan memories na lang, wala nay sakit nga imong bation kung dili pahinumdum na lang sa mga kagahapon nga gusto na untang kalimtan nga gilumutan na sa inyong panumduman. Pero pinaagi sa programa ni DJ Aya, mabuhi pagbalik sa inyong panumduman. Daghan kang salamat once again kang Lito diri sa probinsya sa Bukidnon sa imong pagpadangat sa imong revelasyon sa kagahapon. Alas 7:45 kani nga oras sa tudgan nato sa VG Max Plus Herbal Capsule.

0: Okay. Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungo nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Mo 98.5.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitong semana pa sa nga dili ko makatalong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor kay tuki mo sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat kabuok. Namaro ko pasto na hinahihay og ka wala ang binhod sa CL makatalong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala akong isusimula ni Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Iksoon, mag-ampo sa ta. Dalaygon, kaamhan sa katapusan, itakna sa kabuntagon. Malipayon ako na kaduuli kanimo, kauban sa libuang tipaminawan ni mga programa kitagpalang musika. Nga naminaw sa lalaing mga radio stations nga asa badungog kay mga programa kitagpalang musika. Og musab sa naminaw sa Facebook Live. Among gila o Diyos, kayang kang daygon simbaon o pasidunggan sa among matag kinabuhi. Huwag sama ka nimo. May kugmaon ka nga Diyos. Puno sa gugma, puno sa grasya. Matagbuntag ang magiging masinati. Nga bago na po nga paglaom o pagkamaay nimo ang among maangkon. Og salamat od sa tanang panahon o tanang dapit anaka among kauban. Og salamat nimo ang kagayunan nga kami magkapadayon sa pagpaminaw o mga awiti makalangit o sa mabalaang pulong. Nga sa dili pag kami may mong busy, karungadlawa, ikaw mo'y among mauna. Kaya kami nagtuong, napabiling kaming buhi aron ikaw among madayig sa mga tagkinabuhi. O kami usap nagtuong, huwag pagmiarang may mo kung wala ikaw. Ang among mga kapasidad kanang tanan limitado gani kawang kung walay panalangin yung nagikan kanimo. Busa Dios kanimo kung gisalig ang tanan. Apil ang mga tagkinabuhi. O karon ako pag-ampo Lord nga sa lahing gayon amo na po ka madungog magkikisulti ka namo sa mong kibulungan pamagi. O sa lahing gayon Ginoong Kristo amo na po masinati ang balaang Espiritu Santo nga magalihok sa umatag kinabuhi. Og patayin kaming malig-on, madasigon sa pagpatay sa pag-alagad kanimo. Og bisang unsang matang sa papagsulay sa mong kinabuhi. Tungod sa imong grasya o kaluoy nga ni kanamo, di kami basta-basta mataruga. Og mahimo na mong tanan kay ikaw ang Diyos amo mang kauban. Busa Ginoo salamat og kanimo kita kong kitugyan. Og samtang kami mag usa sa mong kasing-kasing unahuna sa pagpamasalamat o pagdayeg kanimo. Ako pag ampol bantay man usa kanamo karon. Padalip di kami. Ilikay kami sa buhat sa kaway. Ilikay o Diyos ang tanan, bisan pa sa mga dautang pakitabo sa mga disgrasya sa kadalanan, labi ka ito ng gabihay ni mga orasa. O salamat yun o, kaya ako nagtuyo are in control. O nagsayod ka sa tang pakitabo. O ikaw ang Diyos nga naggunit sa destiny sa mong kinabuhi o bisan pa sa mong nasod Pilipinas. Salamat kino. Dalay gun ka sa katapusan. Ako pag-ampulod gamit ang programa aron paghatag og paghupay sa tang bagulan ng kasing-kasing. Labi na sa mga matag pamilya nga nawad-an og binahal sa kinabuhi. Lord, ako pag-ampo nga mahupay ang ilang mapagbati sa maminsay nagikan kanimo Ginoo. Salamat Lord, o kini akong gitugyan, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluas. Amen. O amen.

pagpalang musika. O muna akong ginasulti usap kaninyo. Modesty aside, akong unsa akong kadask gugma sa bloton sa Diyos sa pagsugod sa programang pinagpalang musika. O matag kadlaw nigsoon na pabilin nga maorag yapon, glory to God. O kag-usap giingon sa grupo sa kaibigan usap kong dakong gugma sa mga katawan. Pinagi sa grupo sa kaibigan sa akong pagsugod kini 13 years ago na pabilin nga maorag yapon for God's glory makiksunod tungod sa grasya sa Dios. The longer I serve Him, the sweeter it grows, mga kingsunan. At susulting, at gadugay, gadugay kitang halagad sa Diyos, gakainit, gakainit. Ang atong pamanagat ito kanya, nagkadasig, nagkadasig. Matod pa nila in general ang Pilipino kung umaira kung sa sugod. Pero kung pag-ampo nga di ka na unta mitabu sa mga tinuod ng mga anak sa Diyos. Oy, ako na may panandigsoon na dapat kita madasigod sa pagalagat sa Ginoo. Karon, karon ang panahon. So, mga Kristohanon, mga halagat sa Diyos, magmadasigod kita sa pagalagat sa Ginoo. Never be lacking in zeal, matupad nini. But keep serving the Lord. Padayon sa pagalagad sa Diyos, ilamang padayon sa pagalagad, kundi padayon nga mainiton o madasigon sa pagalagad sa Ginoo. Ayaw katapol o katugnaw sa pagalagad sa Diyos. Usa sa mga iglesia gingnan nga lukewarm. Kung yung kag-lukewarm, igsoon, dili bugnaw, dili pudinit, labaab. Di gusto sa Ginoo, ingunana. Gusto Ginoo nga dapat kitang tanan madasigos sa pagalagad sa Dios. Nganong dapat magkita madasigon tungod ato pagalagad igsuon dili para sa tao apan para sa Dios. So ako pag-ampo nga ikaw ako igsuon padayon nga madasigon nga mangalagad sa Dios taliwala sa mga hagit sa kinabuhi aning katapusang panahon mga kaibigan. Kunon sa may ministry ang gihatag Diyos kanika dato. For example, sa grupo sa kaibigan atong ministry mao ang pagtabang sa uban, igsuon, pabilin nga madasigon sa pagtabang ato sa uban. Uban ka nato, igsuon, na ministry sa pagbisita sa manamatyan. Sulod na sa pilakato, igsuon, padayon nga madasigon sa pagbisita sa manamatyan. Og natay mga grupo, igsuon, nga nagabuhat o mga services sa mga namatyan per service. Padayon nga madasigon igsoon. Kadya bugo sa matan igsoon man ipanaw igsoon nga nindot kay wali sa mensahe sa kaluwasan. Magtapok ang tibok pamilya na ay mga paryente, mga silingan, kaila, mga kaibigan magtapok mo na ipanaw igsoon nga nindot magwali sa mensahe sa kaluwasan. Mao kapaning kamot kita igsoon magkanto mga namatyan apan iabot sa punto nga di nato na makaya atuan ang tanan. Nakukuhan na migsoon nga kung pwede palang malibot atan pero kung di pa na kumaadto nalipin ang pagko nga na mga grupo o mga tao nga gaadto o mga kaibigan nga mao'y gabuhat og servisyo para no sa grupo sa kaibigan or in behalf sa bulaton sa kaibigan. Gani ako gidasig ko sa mga uban migsoon kung napay mga grupo nga na yung kaibigan tapos mo panaw ako gahangyo nga kamumiso mag-initiate nga mag-organize og grupo diya sa mga lugar aron pag naay mo panaw na mo diya magkabisita og magkahimo og serbisyo dili para sa namatay apan para sa mabuhi igsuon nga diha ang nagtapok oga sa diya nga kita misugod ako pag-ampo nga pabiling kitang madasigon sa pagalagad sa Dios. Ikaduwa makigsuonan matud pa din eh. Magalagad kita sa Ginoo sa singkasing gayod so kanat tinud-anay nga pagalagad sa Ginoo. So sabon ko, madasigo mga lagad, ikaduwa, tinud-anay nga pagpangalagad kasing singkasing. Nasulti ang pagalagad sa Digsoon pinasikad sa gugma. Kaya kung gugma ang basa Digsoon, bala paway kwarta. Bala pagulan, bala pag-init. Di ka mapulaan sa pagbuhat sa pagamuhat. Now, kumingon taga, tudalay nga pagpangalagad sa Ginoo. Dili kwarta ang basihan igsoon. No, dili kwarta. Kanadto malipad ang pagko sa mga lagad sa Diyos kanadto. Sa mga tumuto kanadto ha. Magbaklayra na sila.

0: Warren.
1: Hallelujah, once again, magandang umaga po. Ato namang kayo nandan nga atong programang baruganan. Dili og dili mahimo nga dili nato sugdan sa pagampo. Kaninyong danan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets og nagdanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang danan, uban gamuganako, duyog gamuganako. Alang sa atong bulaw, ano ba gabo?

0: tagalan samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagad nimo, Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat, Ginoo. Din sa among pagkatulog kagabii, Ginoo. Ibo kaming gibaran, ibo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami, Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus agidid namo ibalik niya gandimo, pinasubay, Ginoo, sa imong magabalaag pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon nga daw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw bupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang mga grasya o mga panalangin nga imong gibuo nini kanamo. Labi na gayud, Ginoo, ang grasya sa among talad kananan. Pamahaw padiud duog panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kaumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagot mon ug mga kahayupan. Kining tanan, Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaag pulong. Baga balaag pulong nga giladid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan, sa kagitngit ug kaparutan. Apan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kadamong tanan, ang nindot o guway kamatayon ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayo'n ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan.
1: Kiram sa Diyos.
0: Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong, Ginoo, magpabiling labas sa tag sa namo kabaga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin, Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami, Ginoo, nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kadamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalan-o namo, Ginoo, sa matag adlaw yadag kadamo karong adlawa, ug pasaylo-a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kadamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuon luwasa kami sa tadang dautan.
1: Di ko man bigyang halaman,
0: Amen. Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy, no deyo to langit, at para kalanay kangara no no Mario, o goy niyada noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Di mo no alaw, bugay ko'y tugonon, noy noggo ilang o noy po igo agoy ka mga otaw, no makasasalo susungo og po igo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo garami, buligi ko'y oyogo no go'y, og go alab do agad, no go'y no baroot no bat.

0: 98.5. Numero 1 sa Manila.
1: Look, kabat sa movie theaters by 4,000 ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Pilipinas o Bukidnon maayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa BGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayon kay Big Dibo kayo gumikan sa iyang 25 kanatural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang ha Plus. Uwego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanemutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Nanimutang tapad sa Kaibigan Center. Uluhan sa tumang balita, balitang lokal, tulo ka mga minor de edad na matay sa panagbangga sa motor o truck sa Damulog, Bukidnon. Search and rescue operation sa missing hiker sa Mount Kalatungan. Gipaundang na. Duha ka motor nagbangga sa Libuna, Bukidnon, o sa Ambatay, tulo ang angol. Sa balitang regional surprise rally sa national, hindi mo na regional no ni. EFP gibutang ang ilang mga unit sa NCR sa red alert status. Mga tinunang Binoy nakuha ang ikatulong na pwesto sa robot programming challenge. Davao City nagpahigayon og active shooter drill aron maandam ang mga tulungan. 14 anyos nga suspect sa pagpamusil sa Tacloban City. Walay criminal liability. 12 anyos may surrender human na dunggaban sa bakunahuan na nunggab sa Bacolod City. Sa balitang nasunod, minority senator gihangyo ang Korte Suprema nga aksyonan ang isyu sa liderato sa Senado. Rally sa INC nagpakita sa dugay ng reklamo ni VP Sara sa gobyerno. INC gihatagan og signal sa Quezon City government alang sa ilang rally karong adlaw. Senado andam na kayo alang sa impeachment trial. Minor Priyato magmatik nga pagbuto kasamtangang nitubo sa Taal Volcano. Ontiveros wala nagpasiugda og video game band. Giklaro ni Senador Riza Ontiveros nga wala siya nagpasiugda sa pagdili sa game band. INC emergency rally walay permit sa MMDA batod pagkagutog kagapong adlaw. Pito kabulan nga impeachment trial ni VP Sara grabe kataas batod pa ni Senador Amy. Ihatag ang barangay project funds dili mapareha sa flood control matod ni BBM. IHB test requirements sa Pinoy visa free travelers gitangtang sa Oman. Sa gawas sa nasod US envoy walay planong makikita sa mga opisyal sa Iran bisan og niabot na sa Qatar. Unom ang namatay sa pagpamusil sa Youth Welfare Center sa Germany. Suspect dakpan. Unom gyapon ang patay sa pagpamusil. Tabaong ka ba? Humana. Sa balitang sports, Japan nataktak human na mapildi sa Brazil sa World Cup. Canada unang kupunan nga nakaabante sa round of 16 sa FIFA World Cup. Sa Ziobis, Barbie Imperial ni reklamo sa Meralco Bill nga dulan 19,000. Wow. Jojo Mendez kon Mendez gikolbaan sa performance gipalakpakan ni Muera ang benan-ben. Sa balitang nasayod ka ba? Usa ka lalaki nga nanulis sa duha ka bangko. Gamit lang ang unsa. Unsa gigamit sa pagpanulis sa duha ka bangko? Dili po sil. Dili, lahi, lahi, lahi. At ang ininyo unya sa balitang nasayod ka ba? Pwede na din gamiton pagpanulis. Hallelujah! Huwag ka dyong kikilos o sabulanon pa. Ang mukilos arang ka dyong padasa. O garon sa ito mga balita sa balitang lokal. Nagyatod ganinyo sa Valencia City Water District. Pinagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Tulog ka minor de edad ang ikabsan sa kinabuhi. Human na bangga ang ilang gisagyan nga motor sa usa ka 10-wheeler truck nga puno og tubo sa barangay Anggaan, Damulog, Bukidnon, kagahapon sa buntag. Matod sa Damulog MDR RMO, ang mga biktima nagpangidaron og 16, 13 og 10, paingon unta mukuha og tubig alang sa ilang tulungaan diyang naitabo ang maong trahedya. Nalatayan ang mga biktima sa ligid sa truck o gideklarar kining patay diha-diha gilayon sa maong nahitabuan. Sumala sa kapulisan na wad-an o kontrol ang 16 anyos nga driver sa motor. Inungdan sa panagbangga nini sa nasugad nga truck. Voluntaryong mitahan ang driver sa truck sa kapulisan samtang padayon ang investigasyon. Gipahunong na sa mga otoridad ang search and rescue operation sa hiker nga si Alcarz Zamayla nga missing sa Mount Kalatungan sa lungsod sa Pangandugan, Bukidnon. Si Zamayla gikataho nga nawala pa ni atong Hunyo 12 samtang nag-hiking sa maong bukid. Human sa 11 kaadlaw nga pagpagita, formal na nga gitapos sa incident management team ang search and rescue operation ni Adong Biyernes. Matod sa mga otoridad, ang desisyon nga gihimo base sa rekomendasyon sa incident management team nga gipanguluhan sa Bukidnon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagigtambayayong sa lokal nga pagagamhanan sa Bagantugan. Radio KBGAN Local News. Sa katapusan sa balitang regional, nga giatud ganinyo. Sa Valencia City Water District, usa ang batay samtang tulo ang angol sa panagbangga sa duha ka motor sa barangay Laturan, Camp 9, Libuna, Bukidnon. Ang namatay na ilang si alias Calio, 35 anyos, driver sa Kawasaki Badja. Samtang angol ang asawa nini nga back rider ingon man ang driver ug ang kasar rider. Sa taho ang rider gikan sa Kabanglasan, Bukidnon padung sa barangay Pungol, Libuna. Samtang ang Kawasaki Badja gikan sa barangay Pungol ug paingon sa barangay Crossing, Libuna. Pag-abot sa lugar nga nahitabuan, mi overtake madod ba ang Kawasaki Badja. Sa usa ka jeep, hinungdan nga napadung kini sa pikas nga linya sa rider, hinungdan sa panagbangga. Gida sa Philips Hospital ang driver sa Kawasaki Badja, gumikan sa seryosong mga samad nga naangkon. Apan gideklarar kini nga dead on arrival sa attending physician, pasado alas 13 sa buntag. Samtang ang driver sa Kawasaki gida sa Bukidnon Provincial Hospital, Manolo Bordich. Radio KBGA, local news. Samtang sa balitang regional, nagyatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Usa ka 12 anyos nga grade 7 nga tinunan ang voluntaryong mitahan sa kapulisan. Wala pa'y usa ka oras human giingong ni Dunggab sa iyang kaubag tinunan gawa sa Sumag National High School sa Barangay Sumag. Sumala sa Police Regional Office Negros Island Region ang 14 anyos nga grade 8 tinunan nga student nga biktima na kaagom o minor nga samad hinung dinunggaban sa walang bukton o wala nga kilid. Base sa investigasyon, adunay natabong komosyon. Sa gawa sa maong tulungan, malas 4:18 sa hapon, diyang nahuman na ang kagubot, naabtan sa mga standby ang samaran ng estudyante. Ang mga personay sa Barangay Sumag Rescue Unit, daling mirespondi o nihatag o first aid o daling gida ang biktima sa dool nga bay tambalanan.
6: Radio Kaibigan Local News.
5: Padayon sa atong mga balitang regional. Gikatakdang magpahigayon og ang Davao City Public Safety and Security Office og active shooting simulation exercise sa mga tulungaan aron mapalambo ang pagpangandam og pagtubag sa emerhensiya. Sumala sa tao ang hepe sa PSSO nga si Angel Sumagaysay. Miingon nga kinahanglan nga bansayon ang mga magtutudlo og tinun-an sa Davao City kung adunay incidentes susama sa inaitabo sa Tacloban City. Sa bagakaron, ang PSSO sa siyudad sa Davao nag-andam na sa nagpagpahigayon og active shooting simulation exercise uban sa koordinasyon sa nagkanainlaing mga tulungaan og sa security cluster. Giklaro ni Sumagaysay nga ang mga protocol sa pulisiya anaana sa lugar kung adunay active shooting incident. Dili mahimong manubag ang 14 anyos nga batan-ong suspek nga nailambigit sa insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School nga mikalas o ginabuhi. Gumikan kay ang balaod nag-exempt sa mga bata nga ubos sa edad sa criminal liability matod sa Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas. Gipasabot ni Attorney Jonalindi Chua, Pangulo sa DSWD 8 Legal Unit, nga ang pagpasaka o magkasong kriminal batok sa minor de edad makalapas sa mga proteksyon sa konstitusyon. Ilabay na ang Article 3, Section 22 sa 1987 Philippine Constitution ubos sa balaod sa Pilipinas. Ang mga bata nga ubos 15 anyos, walay labot, wala kun walay kriminal nga tulubagon. Hinoon gibutang sila ubos sa mga lagang sa intervention o rehabilitation sulod sa sistema sa pagpanalipod sa bata. Giklaro usab sa DSWD nga ang mga minor de edad nga makahimo o magalapasan ibutang sa rehabilitation center imbis sa regular nga mapasilidad sa detention. Dili ang ilang gidugayon ang sa pagbuyo, nagdepende sa pag-uswag sa ilang programa sa rehabilitation o disposition sa korte.
6: Radio Kaibigan Local News.
5: Samtang sa ato ang balitang nasudnon, nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated.
6: Radio Kaibigan National News.
5: Nihangyo ang mga senador sa minoriya nagipanguluhan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ngadto sa Korte Suprema nga desisyonan na ang ilang petisyon aron ibasura ang pag-ili sa liderato sa Senado ni Adong Junio Dres. Sa ilang manipesto nga gisang-ad sa Korte Suprema, ang minoriya minsister nga walay pulos o dili akademiko ang naitabong isyo. Gumikan ka importante ang desisyon aron mabal-an kung unsaon pagpahiangay ang voting sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ipamayag usab sa gisubmiter nga dokumento na magpabiling walay kasiguruhan ang mga nga ang konstitusyonalidad sa sesyon ni Atong Hunyo 3 kung dili gihapon kini masulbad.
6: Radio KBiga, Radio KBiga, National Radio KBiga.
5: Giisip karon ni Vice Presidente Sara Duterte ang kalit nga rally sa Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains nga usa ka pagpakita sa ilang sa iyang dugay na nga reklamo sukad ba niya noong 2024. Dugang pa sa Vice Presidente nga kini nagpagpamatuod lamang nga ang kasamtangang administrasyon adunay huyang nga termino pipila sa mga isyu nga iyang gisgutan mao ang padayon nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton, kakuwang excuse me, kakuwang sa mga trabaho o ang giingong kawalay pagdagad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga reklamo sa katawhan. Hinumduman nga libuan ka mga miyembro sa INC ang kalit nga nagpahigayon og protesta sa EDSA White Plains o sa kaadlaw human gipahibaw sa Office of the Ombudsman nga nag-andam sila sa og kasong plunder nga ipasaka batok ang Senador Rodante Barguleta.
6: Radio KBiga National News.
5: Yataga na og permit sa lokal nga pangagamhanan sa Quezon City ang ipahigayong rally sa Iglesia ni Cristo karong adlaw. Sumala sa dokumento, gitugutan ang mga miyembro na magtapok sa White Plains Avenue sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Gipasidan-an hinoon ang mga organizers nga hugot gayod nga sundon ang ikatakdang dapit og oras aron dili makalapas sa balaod. Gimanabana nga mukabat sa 100,000 ka mga tao ang motambong sa mga pagnagdabok. Hinundan nga gipahimangnuan sila nga dili unta makabalda sa dagan sa trapiko o kahusay sa palibot sa rally area.
6: Radio KBigan National News.
5: Padayon sa itong mga balita, ipaibalo ni Senate President Sherwin Gatzalian. Kagahapon nga andam nagkaayo ang Senado alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga magsugod karong Hulyo 6. Dugang bang ang mga lingkuranan alang sa Senador Judges, Prosecution Panel o Defense Team na andam na samtang ang witness stand na installar na usab. Si Gatzalian miingon nga ang mga representante gikan sa prosecution o depensa gilauman nga mo-inspeksyon sa ilang gi-assign nga mga lawak sulod sa simana. Samtang nagpabilin ang Senado ubos sa gipataas nga seguridad bisan kung ang mga napagdili gila autod pa aron tugutan ang mga bisita sulod sa maong lugar.
6: Radio KBiga National News.
5: Nakatala og usa ka minor priyado magmatik nga pagbuto sa Bulkang Daal kagahapon matod sa PBOX. Ang pinakabag-o nga natala alas 2:34 sa hapon og milungtad upat og tunga ka minuto base sa seismic consistmic ultra infrasound og visual observation sumala sa PBOX. Usa ka susamang pangitabo ang na monitor usab sa pagunahing crater sa bulkan sa sayub pa niya ng adlawa mga alas 7:13 sa buntag o alas 7:17 sa buntag. Nagpabilin gihapon nga giisa sa alert level 1 ang Bulkang Daal. Padayon sa ito mga balitang nasunod.
6: Radio KBiga National News.
5: Giklaro ni Senador Riza Ontiveros na wala siya magpasiugda o pagdili sa mga video game human mikatag ang kontrobersiya sa iyang posisyon. Matod ni Ontiveros, nagpahigayon lang o hearing ang iyahang kubitiba aron masuta kung aduna ba'y papel ang mga video game sa bayulinting kinaiya sa pipila kabaga minor di edad. Usa sa mga dula nga hisgutan sa hearing mao ang Gorbax human ni gawas nga usa sa mga minor di edad nga nailambigit sa pagpamusil sa tulungaan sa Tagloban ang nakadula ni ini nga wala pa ang insawala bang insidente. ang developer sa Gobax kon Gorbax nga si Felix Philip gimbitar sa pagdungog apan nagdumili sa pagdambong nga giingon nga nakigtambayayong na siya sa ubang mga awtoridad. Gipadayag ni Ontiveros ang iyang kasagmuyo gumikan kay gusto niya nga madungog gikan sa korte ang mga lakang aron mapugnan ang mga minoridad nga maka-access kon maka-access sa dili agay nga sulod sa maong Gorbax.
6: Radio Kaibigan National News.
5: Ang MM

0: mikan sa panagtapok ug ang northbound EDSA busway na lang ang nagpabiling abli sa maong bahin sa EDSA. Matod niya ang MMDA, nagpahigayon og clearing operation sa busway og mga towing vehicles nga nakamakababag sa dagan sa trapiko. Insister usab ni Torre nga walay permit ang panagtapok og walay koordinasyon sa mga otoridad ang panagtapok kagahapon nga dawa aban karong adlaw aduna nay permit.
1: Radio KBigan National News.
0: Si Senador Amy Marcos miingon nga ang gipaabot nga 7 ka buwan nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Taas kayo og dili kini angay mulungtad og ingon ni ana kataas. Grabe ang tagal naman. That's the way it's that is way too long. That's way it's too long, matod ba niya. Ang 7 ka bulan nga forecast gibase sa katin-awan ni Senador sa Senate Secretary og impeachment the clerk of court Renato Bantug nga ang prosecution mahimong magkinahanglan og hangtod sa 62 kaadlaw sa pagsulay aron mapresentar ang ilang ebidensya samtang ang depensa magkinahanglan og ibanabana nga 30 kaadlaw sa pagsulay. Matod ni Amy Marcos, ang taas nga pagsulay magkaapektar sa legislative work sa Senado. Si Bantog niingon nga kon mo amabot sa 92 kaadlaw ang pagsulay, ang husay mauna kini ang labing taas nga impeachment trial sa kasaysayan sa Pilipinas.
1: Radio KBigan National News.
0: Gipasalig ni Presidente Marcos Jr. nga ang pagpundo sa mga proyekto sa barangay dili mo resulta sa usa ka pagkaylap nga iskandalo nga sama sa pagkontrol sa baha. Masaligong gideklarar ni Presidente Marcos Jr. nga ang 200,000 nga gigahin sa mga barangay sa tibok nasod aron punduhan ang mga lokal nga proyekto o paghatag og mga scholarship sa mga tinun-an nga naglisod sa pagkumpleto sa ilang edukasyon, bisan pa sa mga kakulian sa pinansyal dili mahugawan sa korupsyon. Atol sa pagbisita ni Presidente Marcos Jr. sa Maimbong Sulu, aron manguna sa pag-apod-apod sa bugas o tabang pinansyal, miingon siya nga nagtuo siya nga ang pundo nga ihatag sa mga barangay pagadumalahon sa husto nga pamaagi sa mga opisyal sa barangay. Dugang pa sa presidente nga ang tanang konstituente nagmonitor sa mga opisyal, hinungdan nga masaligon siya nga mapatuman sa hustong pamaagi ang programa ug makahatag sa mga benepisyo nga gitumong sa nasudnong kagamhanan alang sa mga lungsuranon. Sa katapusan sa balitang nasudnon nga giatud ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Ang mga Pilipino nga mobiyahe ngadto sa Oman ubos sa 14-day visa pre-entry program, dili na kinahanglan nga mosubmiter pa og negatibong HIV medical certificate. Ang Department of Foreign Affairs nagkanayon. Sa usa ka pamahayag ang DFA, miingon nga ang gobyerno sa Oman ilibkas na ang irekwisito sa tanang Pilipino nga makaabil sa visa free entry privilege. Gihangop sa DFA ang maong lagang o gipasalabatan ang panggagamhanan sa Oman nga giingon nila nga pruweba sa ligon nga relasyon tali sa Pilipinas og Sultanate of Oman. Ang desisyon miabot kapin sa 2 ka bulan human formal nga gihangyo sa gobyerno sa Pilipinas si Oman nga tangtangon ang kinahanglanon pinagi sa Omani Embassy sa Manila. Ang una nang giklaro sa Omani Embassy ang SBAB test requirement para lang sa mga Pilipino nga mugamit og visa free entry og dili mo apply sa mga OFW og work visa holder. Niadtong Abril, gipaybaw usab niini ang mga otoridad sa Pilipinas nga ang palisya nga gisusi.

0: samtang sa balita sa gawasan nasod, kagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager, Engineer Dominic M. Garcia. Mikabat na niabot na sa Qatar ang embahador sa US apan dili kini makikita sa opisyal sa Iran. Sumala sa Qatari Foreign Ministry, ana-ana sa nasod ang mga embahador sa US nga sila si Jared Kushner ug Steve Witkoff aron makigida sa mga tagpaliwatig pataliwala bahin sa paghisgot sa nagpadayon nga negosasyon. Apil usab nini ang kapakyasan sa pagbalhin sa $6 billion nga freeze nga mga kabtangan sa Iran ngadto sa Tehran. Hinumduman nga ang US ug Iran nakaabot sa usa ka partial nga kasabutan sa pipila ka aspeto sa maong isyu.
1: Radio KBDAN International News.
0: Moabot na sa 6 ka mga tawo ang namatay human sa pagpamusil sa usa ka youth welfare center sa siyudad sa State Germany. Ang pagpamusil na itabo mga alas 12:10 sa udto sa Dunkerstrasse sa kasadbang bahin sa Hamburg, Germany. Matod sa kapulisan, 4 ka babae ug 2 ka lalaki, 8 ang lakip sa mga nangamatay. Usa sa mga biktima na matay samtang giatiman sa bahay tambalanan. 2 ka tawo ang nasikop, lakip ang gidudahang gunman. Sa pagkakaroon, wa babatino sa mga otoridad ang motibo sa maong pagpamusil.
1: Radio KBDAN International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, ngagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Patay ang 6 katao human sa pagpamusil sa Osaka Youth Welfare Center sa State Germany pasado alas 12:10 sa udto. Matod sa kapulisan nga ang mga nangamatay naglakip sa 4 ka babae ug 2 ka lalaki, 5 na pagdaron. Usa sa mga biktima na matay samtang giatiman sa bahay tambalanan.
1: Radio KBDAN International.
0: Samtang balita sa paugnat sa kusog, ang Japan nagnawagtang human gipildi sa Brazil sa round of 32 nga dula sa 2026 FIFA World Cup kagahapon. Nagkainit ang panagsangka tali sa duha ka team og ang Japan mi-score og unang courtesy sa ilang midfielder nga si Kaisu Sano sa ika-29 nga minuto sa dula. Human sa goal sa Japan, mipakita og lig-on nga depensa ang Brazil og mipakita og determinasyon nga dili na maka-score og balik ang Japan. Sa ika-56 nga minutos nga pag-atake, ang midfielder sa Brazil nga si Casibero nakakita usa ka higayon og nakapunto sa una nga katuyuan alang sa iyang kupunan. Samtang sa katapusan ang mga minuto sa pag-atake, ang kapuli sa Brazil nga si Gabriel Martinelli nakapuntos. Natapos ang dula sa score nga 2-1 pabor sa Brazil. Sa press conference human sa dula, si Brazilian coach Carlo Ancelotti mingon nga dili sayon ang ilang dula batok sa Japan. Sa katapusan sa paugnat sa kusog, sulod na sa round of 16 ang koponan sa Canada. Human nila gipildi ang South Africa sa round of 32 sa FIFA World Cup 2026. Ang bugtong goal sa dula ni na-score ni Stephen Eustachio sa added time sa ikaduhang bahin nga maoy nagselyo sa kadaugan sa Canada. Kumikan sa maong kabildihan, naputol ang kampanya sa South Africa sa nasangbid nga torneo. Ang Canada mo ay unang kupunan na nakasiguro og pwesto sa round of 16 sa knockout stage. Sunod nga makaatbang sa Canada ang mudaog sa dula tali sa Netherlands og Morocco.
1: Radio KBGAN Sports News.
0: Samtang sa showbiz,
1: entertainment news,
0: si Barbie Imperial mo'y pinakaulahing celebrity na nagpahungaw sa iyang kayubos sa iyang bayronon sa kuryente. Nunod sa viral nga reklamo sa singer nga si Kagay Medra bahin sa iyang kaugalingong bayad sa Meralco. Wow! Si Imperial may pabuhagay sa social media. Kapag padayag sa kawalay pagtuhuman makadawat og bayronon sa kuryente nga nagkantidad og dulaan 19,000 alang sa iyang condominium unit. Kasamtangang nag-taping si Imperial alang sa action drama series nga Blood vs. Judy, nagibituunan usab sa iyang rumored boyfriend na sila si Richard Gutierrez, Gerald Anderson, and Bella Padilla. Ang reklamo sa aktres mitumaw human si Kakay, igso ni Regine Velasquez, may paibaw sa iyang bayronon sa kuryente nga miabot og 94,355. Grabe na sa mga bills ko rito sa opisina na. Sa katapusan sa showbiz, usa ka gabi sa musika celebration og dili baka makalimtan nga mga pasundayag ang nahitabo sa 17th Star Award for Music kaniadtong Hunyo 25. Usa sa mga highlight sa maong programa mao ang performance sa Revival King nga si Jojo Mendez. Nadani ni Jojo ang mga tumatanaw sa iyang madasigon nga pag-awit sa walay katapusang OPM classic nga Yakap, ang iconic nga kanta nga unang ipasikat ni Junior niadtong dekada 80. Sa iyang kinalagsaong interpretasyon, iyang gibuhi pag-usab ang binangga nga kanta. Ipakita ni Jojo dili lang ang iyang impresibong kanas sa pag-awit kung dili ang iyang laom nga pagbati sa maong musika. Gumika niini nakadawat siya og standing ovation og pagdai gikan sa audience. Bisan pa sa mainit nga pagdawat sa publiko, iangko ni Jojo nga grabe ang iyang kakulba sa wa pa mutunga sa intablado.

samtang sabalitang showbiz. Tara. Ah, balita showbiz na ba? Balitang nasayod kabag ibungaw na. Kuratan ko ng teknisyan, kunot ko diyang kilay. Showbiz. O man. Nangunot. Gedanghag mo po ni announcer. Amin ang broadcast journalist, gedanghag. Nahimuot ang mga netizen online. Human sa usa ka lalaki sa nasod sa Israel kinini tabo dili Pilipinas. Ang nga nakapanuloy sa duha ka bangko niadto pa ning 2019. Pinaagi sa paggamit sa usa ka itom nga gipintalan, unsa ka ning gipintalan nga gihimong paggamit sa pagpanulis. Gumikan na sa gadlok, mituo ang mga empleyado nga tinuod ang hulga o gitugyan nila ang libuan kadulyar nga kantidad sa kwarta. Sa ulahi nakita sa security footage nga ang gitawag nga granada o sa lamang di ay karon to nato ni iskutan sa to nagipintalan aron malimbungan ang mga biktima. Bisa nakalikay siya sa sinugdanan o nakadagit o gapin $8,000, nadakpan gihapon siya sa pulis, pinaagi sa surveillance footage o ubang ebidensya sa ikaduha din.